krajolike kao s razglednice, interaktivne muzeje, lokalnu hranu i gostoljubivost domaćina dugo će pamtiti šestero stranih influencera koji su ovog mjeseca posjetili sjever Hrvatske. Riječ je o influencerima s više od 1,5 milijuna prijatelja na društvenim mrežama, čije će snimke Međimurja, Zagorja te Varaždinske županije obići svijet. Njihov je posjet organiziran u sklopu projekta 100 dvoraca Sjeverne Hrvatske, kojem je cilj promocija ovog kontinentalnog visera Hrvatske, prirodne ljepote, autentična gastronomska ponuda, povijest i kulturna baština dostojna europskih metropola. Hrvatski sjever ima što pokazati.

U Našicama se ovaj vikend održava manifestacija Našička viteška priča, koja donosi jedinstven doživljaj srednjevjekovne povijesti i tradicije. Program uključuje viteške turnire, prikaze srednjevjekovnog života, radionice za djecu, sajam obrta te bogatu gastronomsku ponudu. Sve se održava kod crkve Svetog Martina, jedine očuvane templarske crkve u Hrvatskoj. Ovo je peta po redu Našička viteška priča koja je započela s jednodnevnom manifestacijom, ali kada su organizatori vidjeli da posjetitelje zanima takva srednjevjekovna manifestacija, postala je trodnevna, a dugoročni cilj je produžiti manifestaciju i na više dana.

Šibenik je dobio novi nogometni klub. U šibenskom kazalištu održana je osnivačka skupština gradskog nogometnog kluba Šibenik. On bi trebao naslijediti 94 godine stari HNK Šibenik, koji je zbog stečaja izazvanog dugogodišnjim financijskim problemima pred gašenjem. Na Šubičevcu je prošle subote ispisano vjerojatno posljednje poglavlje klubske povijesti. U Šibenik je do kraja, poput kapetana koji tone s brodom, ostao Mehmet Alispahić. S klubom je prošao najveće uspjehe i najteže trenutke. Kada smo izlazili svi skupa iz svlačionice prema klupama i pjesma Fantua, stvarno je bilo jako emotivno, kada znaš da je to posljednja

utakmica koju ćemo gledati, ispričao je Alis Pahić, trener Šibenika. Propast nogometnog kluba Šibenik bolna je rana na srcu Šibenčane. Istodobno poslovni debakl Željka Karajice, ali i autogol administracije HNS-a, koja je, smatraju Šibenčani, ponovo trenirala strogoću. I dok se jedan gasi, drugi je klub ugledao svjetlo dana. Osnivanje novog kluba navijači su ovaj put podržali. Primarni je zadatak stabilnost i zadržavanje mladih. Oko 300 mladih trebalo bi prijeći u novi klub. Novi klub kreće od posljednjeg županijskog ranga. Nakon financijske i športske agonije, šibenski nogomet očekuje dugi put povratka na stare staze.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg Hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina, svi osjećamo kako je sve poskupilo, a tako je i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI, skoro je dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripremu radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati sljedeći mjesec u nedjelju 21. lipnja, ali vi nam se možete javljati kao i prijašnjih godina i prije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed svima hvala.

Slušate hrvatski zabavno-informativni program Svjetičke radio postaje 5EBI FM. Slijedi nekoliko obavijesti s Hrvatske zajednice za Adelaidu i okolicu. Podsjećamo vas da je u nedjelju 14. lipnja, dakle ove nedjelje u Hrvatskom domu, prigodom Antunova, biti će to posljednja prilika za razgledavanje kopije krune kralja Tomislava prije nego ode u Hrvatsku, gdje će biti stalno izložena. Ručak će se održati u Hrvatskom domu odmah poslije svete mise. Sav prihod prikupljenog tog dana biti će za podršku našim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobro došli. Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, vodi ih Dragica Šarunić, a upisnina je samo $150 i sav prihod ide u Hrvatski dom. I na kraju nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru, a svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja za večeru. Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu, gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku, a knjižnica je također otvorena svakog petka. Eto, to su bile obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

Rijeka se već godinama pokušava odmaknuti od imidža isključivo lučkog i tranzitnog grada i postati prepoznatljiva kao destinacija u koju se dolazi zbog odmora, čistog mora i plaža. Koliko ih zapravo ima, iznenadilo je i same Riječane. Rijeka ima 21 plažu, to su plaže od kamenih, šljunčanih i betonskih blokova s brojnim sadržajima i pogodne su za rekreativce, športaše, obitelji s djecom. A uz brojne plaže Rijeka se može pohvaliti i kvalitetom mora. Rijeka se u posljednjih 10 godina profilirala u turistički grad. Nije znači samo tranzitna destinacija i luka, što u prilogu govore i turističke brojke koje su konstantno u porastu. I već u predsezoni dočekat će ih mnogo toga, od Dana Svetog Vida preko nadaleko poznate Fiumanke do Ljeta na Gradini, koje ove godine ponovo u Rijeku dovodi brojna poznata glazbena imena.

Dvorac Maruševec, nedaleko Varaždina, čija povijest seže gotovo 500 godina unatrag, ovog je vikenda postao pozornica na otvorenom. U njegovom stoljetnom perivoju održava se završnica Dani dvorca Sjevera Zagorja uz glazbu domaće delicije i druženje posjetitelja svih generacija, pogled na nekadašnju rezidenciju plemičkih obitelji, dekica na travi i čaša vina u ruci. Pod krošnjama stoljetnih stabala posjetitelji su uživali u glazbi i druženju na otvorenom.